Знаш ли, да, знаш ли, да ќе сад представи поединачно бенд, окей? Овој човек оди, свир на саксофону, Ивица Френел, чаме на плавно.